0: te kikasuma. Wapiska adia mi ieju. Pukichi di washte wanichi.
1: Wah washije ki. E ashko.